0: difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
4: The Secret of Health.
3: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahuot sa dughan, kung mugrabi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
5: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Irekomendar sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ugago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
6: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom mo kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapikto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani-ana ang labing bagong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. O kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Yumi, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan lang og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man usama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga balikian. Sama ang diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
7: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
3: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga suking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Mang hinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.2

0: Department of Agriculture ang paglugway sa 50 pesos matagkilo nga maximum suggested retail price bugas nga nakatakda lang ipatuman karong Hunyo 30. Sigon ni Palace Press Officer Claire Castro, padayon nga gitun-an sa DA ang posibilidad sa extension aron mapadayon ang barato ug abot-ayang presyo sa bugas alang sa mga konsumante. Apan gipasabot niini nga wala pa pinal nga desisyon na tungod kinahanglan pa kining susihon sa National Price Coordinating Council og aprobaran sa presidente. Samtang gikumpirmar sa Malacañang nga adunay mga rice retailers nga kasamtang giimbestigaran tungod sa posibleng paglapas sa gipatuman nga price cap. BBC Daklit Balita, alas 10. Ako si Bagting de Flores sa FIMA. Maayong buntag.
1: BBC Daklit Balita. 106.2.

Og ang ngalan siya nga ikapulog manghalad alang sa pagtabang ni ining buluhatuna. Amahan, ako nagaampo nga ikaw magabalik sa imong pinilo-pilo nga mapanalangin sa tanang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayupan o uban pang inadlaadlaw nga pagpangita o pagpanarbaho. Wala kami mahimo o Diyos kung wala ka. Busa panalangini o tabangi ang imo makatawhan nga malipayon nga nagatod sa ila manghalad. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan sa ngala ni Ginoong Kristo. Amen. O karon adto na sab kita sa atong communion service o ang pag-ambit sa

lawas ug sa dugo sa atong Ginoo ug andaman na ang biskwit ug ang tubig ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Kay sa matag kaon ninyo nining pan ug sa matag inom ninyo nining kupag gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Busa mo kaon sa pan sa Ginoo ug muinom sa iyang kupa sa paagi nga dili takos nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Busa kinanglan nga ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mo kaon sa pan ug muinom sa kupa. Dioteng kahilom alang sa pagsusi sa atong kaugalingon ug paghinulsol sa atong mga sala. Among langitong Amahan, Dios nga balaan, pasayloa kami sa amo makasalanan sa pulong sa unahunag sa buhat ug himoa kaming takos ug andam nga makaambit sa lawas ug sa dugo ni Ginoo Jesucristo. Amen. Ug karon ato na usab nga pagakuptan ang pan o biskwit ug atong pamalandungan ang balaanong pulong. Unya gikuha niya ang pan ug nagpasalamat siya sa Dios. Unya gipikas-pikas niya kini ug gihatag kanila nga nag-ingon, mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini agig paghandom kanako. Lawas ni Kristo, aton usab nga pagkakanon ang pan o biskwit.

karon ato na siyang gunitan ang kupa sa tuntuong nga kamot ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Human sa panihapon, gikuha usab niya ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios. Gihatag niya kini kanila ug mingon siya, kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa Dios. Tinimanan sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Dugo ni Kristo aton usab nga pagaimnon ang anaa sa kupa.

0: Magampo ta langit no namong amahan, Dios nga balaan, mapasalamaton na usab kami, nga nakaambit na usab ni ini nga mong communion, di nagasimbolo sa lawas o sa dugo ni Ginoong Hesukristo. O Dios, tabangi kami nga sa pagi ni ini, padayo na mo masangyaw ang imong pulong, ngadto sa daghang makatawhan, aron nga daghang pa makatawhan nga mahigmata o mahibalik diya kanimo. Ug samtang kami magapadayo nini among pagsimba karon itugot o Dios nga ang imong balang espiritu magapangliho karon ug maghatod ka sa mga milagro kaayuhan ingon man sa mapanalangin ug ablihi ang among makasingkasing karon andama kini nga mahimo na sab nga kapugsan sa imong pulong aron nga sa kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Amahan dalay gon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngala ni Ginoong Hesukristo, ang tanan magingon. Amen. Akong gingyo ang tanan sa pagtindog agig pagtahod sa balanong pulong ato mabasa sa basahon sa Lucas Kapitulo 2, versikulo 21 hantod na sa versikulo 24 giingon din ni. Sa pagkawalo na kaadlaw nga maunay ihimo sa seremonya sa pagtuli sa bata, ginganlan siya Jesus ang ngalan nga gisulti sa anghel kang Maria sa wala pa ipanamkon ang bata. Miabot ang panahon nga si Jose ug si Maria magtuman sa seremonya sa paghinlo sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Busa, gidala nila ang bata ngadto sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo. Mao kini ang nasulat sa balaod sa Ginoo. Ang tanang panganayng lalaki kinanglan ihalad ngadto sa Ginoo. Miadto usab sila aron paghalad sumala sa gisugo sa balaod sa Ginoo usa ka pares nga tukmo o duha ka kuyabog nga salampati. Mao kini nga to mensahe kon balanong pulong nining takna o kinigiuluhan, ginganlag Hesus ang bata o gihalad si Hesus dito sa templo. Makabalik sa pagpanglingkod ang tanan. Na mga igsoon giskutan din he sa atong gibasa, nga sa pagkaikawalo na kaadlaw, gikan sa pagkatao ni Ginoong Hesus, nga muna'y ihimo sa seremonya sa pagtuli, ginganlan siya Hesus. Ang ngalan nga gisulti sa anghel kang Maria, sa wala pa ipanamkon ang bata. Nakaroon ang pangutana unsa man ang kahulugan sa ngalan nga Hesus o Jesus. Mga igsoon, ang kahulugan sa ngalan nga Hesus o Jesus, Savior or God is my salvation. Sa ato pa ang kahulugan sa ngalan nga Hesus, manluluwas og ang Dios mo'y akong manluluwas. Og ang ngalan nga Hesus, gikan kini sa Greek version og sa Hebrew version gitawag siya nga Joshua og ang kahulugan Savior or God is my salvation. Og ang ngalan nga Hesus sa Griego o Greek nga pinulungan gitawag siya nga Yeshua gikan sa Yahoshua. Og managsama ra ang kahulugan sa ngalan nga Joshua og ngalang Hesus ang kahulugan niini Savior or God is my salvation o manluluwas o ang Dios maoy akong manluluwas. Anita sa versikulo 22 matod pa. Miabot ang panahon nga si Jose ug si Maria magtuman sa seremonya sa paghinlo sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Busa gidala nila ang bata ngadto sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo. Mao kini ang nasulat sa balaod sa Ginoo. Ang tanang panganayng lalaki kinanglan ihalad ngadto sa Ginoo. Dito sa Israel, ang balaod gyud dito gikan pa sa karaan pa kaayong panahon pa ni Moises. Balaod sa Ginoo nga ang ilang kamagulangang anak nga lalaki ihalad ngadto sa Dios. Sa ato pa kon ang anak ikaduha na nga anak o kahabisag kamagulangan among anak basta kay siya babayi dili siya ihalad ngadto sa Dios. Ang ihalad ngadto sa Dios maulang ang kamugulangang anak nga lalaki. Sa ato pa ibutang tapananglit sa among pamilya, ang akong magulang babayi, sa ato pa, di siya pwede nga ihalad. Og bisan og ako mo ay ikaduhang anak, tungod kay ako ang kamugulangang lalaki, obligado nga ako ihalad sa Ginoo. Ingon ni ana ang balaod sa karaang panahon mga igsoon. Og kay si Ginoong Hesus, panganay man, o siya man ang kamagulangang anak nga lalaki, mao kana nga gihalad siya dito sa templo. Na sa atong panahon karon mga isoon, doon na gihapoy gihimo nga paghalad sa bata aron nga ang bata dunay panalangin sa Dios. Og sa uban nga simbahan gitawag nila kana nga bunyag. Apan sa uban usab nga simbahan gitawag kana nila nga halad. Ug ang insakto ni ana nga pagkatawag mga isoon, halad. Tungod kay ang pulong nga bunyag o bautismo, angay lana siya buhaton sa diha nga ang tao makasabot na. Ngani si Ginoong Hesus gibunyagan man usab ni Juan Bautista apan gihimo kadto sa diha nga idara na si Ginoong Hesukristo o dako na. Sa bata pa siya ang tawag halad ug sa dako na siya motoy gitawag nga bunyag o bautismo. Aron kana nga masabtan gayod sa matag usa. Na si Ginoong Hesus mga isoon sa ikawalo ka adlaw gihalad siya dito sa templo. Tungod kay siya mauman ang kamagulangan sa maong pamilya. Siya man ang unang anak nga lalaki, mao kana nga siya gihalad. Apan kon pananglitan siya ikaduhana nga anak nga lalaki, dili siya pwede ihalad kay sumala sa balaod nga tumabasa sa Lucas kapitulo 2 bersikulo 23 nga ang ihalad ra nga to sa ginukadto lang kamagulangang anak nga lalaki. Atong balikong pagbasa matod pa mao kini ang nasulat sa balaod sa Ginoo. Ang tanang panganing lalaki kinahanglan ihalad ngadto sa Ginoo. Sa ato pa, kung ikaduha ang anak, di na siya pwede ihalad. Kung babae ang anak, dili siya pwede nga ihalad. Apan ang ato namat-an sa kahayag mga isoon, mao nga kada anak ihalad ngadto sa Ginoo. O dunay gitawag nga bunyag. Babae lalaki, bisag dili kamagulangan ang lalaki, ihalad na ngadto sa Ginoo. Moni nahitabo sa atong panahon karon. Sa una, ang kamagulangan ra gyud maoy ihalad sa Ginoo. Na makapangutan na tani ini, ngano man nga bisan ang ikaduhang anak karon pwede naman ihalad. O bisan ang anak babae pwede naman ihalad. Ang tubag ni ana mga isoon nga wala na ta magsunod sa mga istrikto o pinikito nga balaod. Ang ato mao nga atong gihalad ang mga bata tungod kay gusto kita nga magtubo ang bata nga dunay panalangin nga gikan sa Dios og nga amang bata dunay protection gikan sa Ginoo kay samtang siya ihalad diha sa Ginoo ang magahalad niini nga usa ka ministro, usa ka pastor o usa ka pari muampo man alang sa bata. Og ingon man dili lang ang maong mga ministro, mga magwawali mao ang muampo alang sa bata kundi lakip na usab ang mga ginikanan og ang mga sponsor. Sa una mga isoon din sa Biblia, kung atong basahon wa kay mabasa nga ang maninoy sa Ginoo mo ning tawhana, ang ninang niya mo ning tawhana, ang iyang sponsor mo ning tawhana, wala hisguti din hi mga isoon. Nganuman binag-o na nang pamaagiha karon mga isoon. Ngani ang halad nga gihimo dinhi sa Biblia walay bayad. Pero ang bunyag karon mga isoon o ang paghimog halad sa bata duna nay bayad sa mga simbahan. Ngani sa uban dili nila bunyagan ang bata kun ang ginikanan walay simba-simba. Sakto man pud na. Nganuman ay importante manggod nga ang tao kanunay musimba aron nga kanunay siya makadungog sa pulong sa Dios og tungod ana makalikay siya sa pagbuhat sa sala. Pero ang uban nga mga tao anha lang musulod sa simbahan kun dunay bunyag o dunay gihimo nga dedikasyon o paghalad sa bata. Bisag unsay title sa ilang mga simbahan, dunay gyud mga tao nga ingon ni ana nga gahi kay kasing-kasing ba sa pagsimba ngadto sa Dios. Napadayon ta mga isoon dinhi sa bersikulo 24 matod pa. Miadto usab sila aron paghalad sumala sa gisugo sa balaod sa Ginoo, usa ka pares nga tukmo o duha ka kuyabog nga salampati. Mga isoon, niadtong adlawa nga si Ginoong Hesus gihalad dito sa templo, naghimo usab silag halad nga sinunog sa kuyabog nga salampati o tukmo. Duha gyud ang ilang gihalad mga isoon. Eder tukmo ba or kuyabog ba nga salampati pero tagduha gyud. Naanduha ka mga mananap nga salampati o tukmo nga ilang gihalad. Katugihimo alang sa paghalad alang sa sala og ang usa halad pasalamat. Tungod kay dili dawaton sa Dios kung ang bata ihalad ngadto sa Dios Kung ang ginikana niini dunay sala nga iyang tinaguan sa iyang kasing-kasing. Mao kana nga ang unang buhaton, papason una ang maong sala. Usa pa siya makahimo sa maong halad sa bata ngadto sa Dios. Sa ato pa, sa ato usab nga mga kinabuhi karon, kung doon natin mga anak nga atong ihalad nga to sa Ginoo, either kamagulangan ba nga anak nga lalaki, ikaduha ba, kamanghuran ba, anak ba kini nga babae, ay importante diya nga, sa di pa ka muhimo sa paghalad sa imong anak nga to sa Dios, importante nga hinlo daan ang imong kasing-kasing. Nga, doon ay gitawag pagpakigsusi, paghinulsol sa ato nga mga kasalanan nga atong nahimo ngadto sa Ginoo. Sa atong panahon karon mga igsoon, wa na makinanglan og halad nga sunugon nganuman tungod kay humana si Ginoo Jesucristo namatay dito sa cross sa Kalbaryo 2000 ka tuig kapin kun kulang aron nga mahugasan ang ato mga kasing-kasing sa diha nga kita maghinulsol sa ato mga sala. Sa ato pa di na lisod karon pila ray pag-ingon nimo Ginoo pasaylo ako. Akong ginulsulan ang tanan. Diha-diha dayon, papason sa Dios o kalimtan sa Dios ang ato nga mga sala sa tong kasing-kasing. Og tungod ni ana, mahimo na dayon kang andam sa bisan unsang seremonyas nga tong paghimuon ngadto sa Dios. Og maato kining padayonon og karon panahon na usab nga ko magahimo sa pag-ampo. Akong gingyon tanan sa pagpangluhod atong ibayaw atong makamot sa kitasan atong piyungon ng atong mamata ni atong dunay balatian ihika pang imong kamot sa radyo ni atong dunay problema isalig sa Dios ang tanan ninyo nga pablisingan ang dama na kay maghimo na usab ako sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa diyutayng hikap mo Ginoo.
1: Sa diyutayng hikap mo Ginoo.
0: Amahan namo nga langitnon, Dios nga balaan, mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios nga ikaw naghatag sa imong bugtong anak aron nga makatawhan sa tibuok kalibutan may kaluwasan, dili lamang ang nasod sa Israel, kundili ang tibuok kayod nga kalibutan nga mag-alagad kanimo. O Dios, pasayloa kaming tanan sa among makasalanan sa pulong sa unahunag sa buhat. Hugasi ang among kasing-kasing ug himo ang limpyo sa imong atubangan. Sulbara o Dios ang among mga problema ug tagbua ang among panginanglan. Bubui kami sa imong panalangin. Labi na sa makatauhan nga malipayon ug kinasing-kasing nga naghatod sa ila ikapulog manghalad ug ampingi ang ila makinabuhi uban sa ilang tibuok pamilya. Panalangin ni o Dios ang buhat sila makamot sama sa pagpanguma, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayupan ug uban pang inadlaadlong pagpangita o mapagpanarbaho. Ug ayuha o Dios ang mabuta, bungol, bakol, amang, piang, lulid, stroke, mga giyawaan, patol, ugahip, diabetes, arthritis, high blood, ulcer, uterine cancer, dengue, ubo, sipon, hilanat, mayuma, insomnia, malaria. Mga sakit sa unod, ugat, dugo, panit, ayuha o Dios maluoy ka. O pinagi sa kamahanan nga ngala ni Ginoong Jesucristo. Akong giabog o gihinginlan, ama daw tang Espiritu. Mga sakit o mabalatian, gula ka mo pahawa sa ngala ni Ginoong Jesucristo. O Dios, ibakyo ang imong gamhanang kamot alang sa mga milagro. O ayuha kanang anaa sa banig sa balatian. Ihatag sa mo Dios ang kalinaw sa among nasod nga Pilipinas sa tibuok kalibutan labi na sa nasod sa Israel. Og luwasa ang daghang pangkatauhan sa silangan kasadpan amihanan og habagatan. Og himuang ang tibuok pamilya mag-usa sa pag-alagad kanimo. Og kaloy-i ang tanang ipablisingan sa imo makatauhan nga ang tanan mahimong milagroso epektibo silang paggamit kada adlaw. Sama sa lana, haplas, tubig, blessing cloth, healing cloth, agyo og uban pa. Og itugot o Dios nga sumatag adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga Domingo. Nga ang imong langit noong tabang, kaloy grasya, pagpanalipod o pagpanalangin amo na usab nga maambitan. O Dios, dalaygon ka sa walay katapusan, salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngala ni Ginoong Jesucristo. Amen. Tindugikan sa imong giludhan o pasalamati ang Ginoo. O ihinay pagwarawara ang imong kamutdungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios. sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon akong usab nga pasalamatan kinimo makatawhan diin malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ilay kapulo og mga halad, tabang og donasyon alang nining bulatona. Akong gipasalamatan si Jiboy Irasan sa Gubiao, Mandawi City, Cebu, sa abin ng family ni Violeta Enting og Aniano Carcido sa CRCI Apas, Cebu City, ni Georgia Royo Adlawan, ni Teresa May Cabriano og Darwin Paul Navarro sa Bulacau, Pardo, Cebu City, ni Marites og Rolando De Lima og Bansyang Pamilya, ni Estrada Romero sa Sugtungan, Basak, Lapu-Lapu City, ni Teresito og Marisa Cabriana sa Bulacau, Cebu City, ni Mateo Montahis sa Mabulo, Cebu City, ni Alicia Tabasa o Bansyang Pamilya sa Mahayahay 2, Calamba, Cebu City, ni RLSG sa Sambag 2, Cebu City, ni Roland Angeles Colina Pitogo, Bansyang Pamilya sa Sonahos, Paknaan, Mandawi City, ni Hilario Tuico sa Panugnawan, Medellin, ni Rene Librando, Bansyang Pamilya sa Banawa, Cebu City, ni Ninita R. Adlawan, ni Francisco sa Tabok, Mandawi City, ni Arthur F. sa Amerika, ni Cristita Ruiz sa Marigondon, Kandulang, ni Bilincang sa Guadalupe, Cebu City, o ni Tony Ayeng Villasensio, ni Lucy Galindo sa Danau City, ni Bilin Ara sa Lundaga o Bansyang Pamilya sa Giwanon, Poblasyon, Compostela, Cebu, ni Natividad Takuloy o Bansyang Pamilya sa Panas, Sabang, Danau City, ni Doming Labador sa Licos, Danau City, ni Anaklito Guri sa Danau, o ni Susima Bitoon sa Ginakot. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod ug ang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod ug maghatag sa talagsaong pabor sa inyong kinabuhi. Karong adlaw, Hunyo 14, adlaw ta nga Domingo, ang atong among panagtigom anha pagaymoon sa Cocodine Plaza karong alas 10 sa buntag sa Kusalim Street, Cebu City, loyo sa Cebu City Hall at bang sa PNB, tapad sa Notary Public dool sa Yutibo. Ugon niyang alas 2 sa hapon anha ako sa residensya ni Lucy Galindo sa Rotonda, Kambyuhan, Danau City, at bang sa Junk Shop o Kambyuhan Hardware, tapad sa Karwa 5. Ugmang adlawa, Hunyo 15, adlang Lunes, anha sa residensya ni Gina Suntosidad Carbon, alas 10 sa buntag, sa Lot 31, Block 15, sa Lanao Unity Park Homes, Lanao, Danbantayan, Cebu, alas 10 sa buntag. Pagkalas 12 sa udto, anha ako sa gawa sa munisipyo sa San Remio, Cebu, diha dapit sa Maykabaw. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa Diyos ang Una Center, ibabaw sa Crossing Yolanda, unahan sa Purok Manga sa Donji Antigua, Borbon, Cebu. Hunyo 17, adlaw Miyerkules, anha ako sa City Plaza sa Toledo City, alas 8 sa buntag. Pagkalas 12:30 sa udto, anha ako sa residensya ni Nanay Lucia Matos sa Lipaton, Calatrava, Negros Occidental. Pagkalauna imidya sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Eldi o Nanay Lita Vertusio sa San Isidro, Calatrava, Negros Occidental. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa City Plaza sa Canlaon City, diha dapit sa may monumento ng Bulkan. Hunyo 18, adlong Huwebes, anha ako sa Kahiras Boarding House, Ala City sa buntag, sa Aya Hacienda Fe, Escalante City, Negros Occidental, dool sa Pentagon o New Escalante City Hall. Pagkalas 12 sa udto, anha ako sa residensya ni Fidel o Geneva Villalon sa Ruha Street, Giolngan City, Negros Oriental, dool sa Central School. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Nanay Leonora Manolo sa North Poblacion, Himalalod, Negros Oriental, at bang sa Central School. Hunyo 26, adlong Biyernes, anha ako sa Children's Park, Ala City sa buntag, dool sa City Plaza sa Tangub City, Misamis Occidental. Pagkalas 9, anha ako sa Municipal Plaza sa Mulavi, Sambuanga del Sur. Pagkalas 10, anha ako sa residensya ni Rogelio o Rosalie Apas sa Lagdik, UBT Josefina, Sambuanga del Sur. Pagkalas 12 sa udto, anha ako sa residensya ni Tatay Ray Limasnero sa Poblasyon Suminot, Sambuanga del Sur, dool sa balay ni Kanhi Board Member Digamo o dool sa Merkado. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa loyo sa Taklobo, gawa sa City Plaza sa Pagadian City at bang sa Robinson. Hunyo 28, adlang Domingo, anha ako sa residensya ni Uncle Fredo o Auntie Leticia Baroy sa Dapaon, Sindangan, Sambuanga del Norte, Luyo sa LBN Apartment. Pagkalas 10 anha ako sa residensya ni Apolonia Ehidio Regidor sa Baybay Liloy, Sambuanga del Norte, Luyo sa gasoline station dool sa terminal. Pagkalauna sa hapon anha ako sa Municipal Plaza at bang sa Municipal Gym sa Siayan, Sambuanga del Norte. Ug alang ni atong gusto mo tabang ninimbulhato na, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. Ug mauusab kini ang akong GCash account number. O kining akong pagwali dinhi sa radyo, madungog usab sa tong YouTube channel nga Prince Lark ug sa akong Facebook account. Ug hantod na usab ugma kini si Pastor Stojim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagapalong nga pagdasig sa balang espiritu, mana kanunay kanaton tanan

0: panalanginan ang kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton?
1: Ipadala ang imong kinasing-kasing ahalad o ikapulo
2: kag Pastor Isto Jim Bation.
3: Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon o magmauswagon ka.
0: Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.